0: Акцептуємо, навіть не читаємо, що там собі акцептуємо. І для того мусимо завжди пам'ятати, що та кукіс, вони не є чимось злим. Є, направда, мовіонс, так багато-багато потрібна інформація і честь до нормального ділянення сторони, такий технічний. Але так можемо виружнити, якби, проблем пункту відзнання приватності, що технології також використовують та кукіс, ну, і на таке кукіс, та позостала там дослідження аналітики і персоналізації реклам. То то ще ціле інна справа. Але так, ти звикли кукіс, ну, то вони не є чимось таким злим.
1: Чи враження подслухівання може бути ефектом психологічним?
0: О, так, здецидування так. І можу то вияснити на Латвії на прикладі самоходу. Якщо, наприклад, хотіла собі купити червоне авто і до собі помісці, ну і візе мноство тих червоних авто, і собі мислю, що вау, сконт на клієстих тилі. Але вони були там і вчасні, попросту мій мозк не був сфокусований і не узнавав їх за щось важне. І так само то я з тою рекламою. Наприклад, якщо мовімо з приятелькою о вакаціях в Іспанії, ну то зачне зауважити те реклами, зв'язані з Іспанією. Хоча ж, наприклад, вчасні могли вцелі приміниться подобна реклама. Без жодного застановлення. І дуже часто слышимо, що чоловік віде кілька тисяч реклам дня, так? Але, ну, не є то такий певний факт, бо не маємо жодної доброї якісь універсальної статистики, тільки хоче виружнити щось іншого. Чоловік, наприклад, огромний тій частині реклам свідомо вцелі не пам'ятає. Хоча ж, наприклад, сама кампанія рекламова, вона може ж подавати вцелі інші виніки. Вона може показати, що реклама зостала висвітлена і її разі появила. Не в конкретні, що тому їм забачились ми, але ми можемо вцелі о тим не пам'ятати, але реклама, то ж видиш, що ну, виділись ми тому реклами. І для того, наприклад, можемо помислити, що вау, перший раз візу щось таке, якби візу то реклами, але систем то ж мати дані і ма кілька записаних тих вчасніших висвітлень.
1: А як штучна інтелігенція змінює профілювання?
0: Штучна інтелігенція багато фокусується і є цьораз ліпше в тих привідувальних наших заховань, то сигнали наших заховань. Ну і там алгоритм, він може познавати, як я ж мовила, то такі сигнали. Хто це купує, хто часті купує, які реклами діляє на якихось там окреслених ужитковників. Наприклад, в який моменті теж те правдоподобенство закупує здвінкше. Але те сигнали і те привідувальне заховання, ну то не є якесь читання мислі. Ну, до того не можу стверджити, що, ну, Мета чи там Фейсбук ві, що є там зараз смутне, і для того хоче собі купити там якусь шоколадку. На таке твердження, ну, потребуємо якихось конкретних доводів.
1: А що ужитковник може зробити, щоб ограничити слідження?
0: Ну, перше, що може ужитковник зробити, то ограничити зрудл тих даних своїх. Наприклад, не треба автоматично акцептувати всіх кукіс рекламових. Можемо акцептувати те головне кукіс, які сам потрібні для технічної праці сторони інтернетової, ну, але пізні можемо ж зазначити, що не хочемо подавати те кукіс рекламове. Також можемо справдити, чи дались ми доступ до аплікації локалізації. Наприклад, чи також дались ми доступ до того мікрофону чи камери. Теж це виружніть то, що в 2021 року Apple зробив багато теж дуже зміни в тій сфері, бо от того iOS 14.5 за кожним разом, як аплікація хоче побрати наші дані якісь особисте, ну то чоловік-ужитковник, він мусить сам годитися раніше на тісно, і вже так все згадзам, щоб подати там інформацію та дані. Ну, але то не було якесь нове там певне право, то була більше така зміна засад Apple. Ну, і для того не можемо твердити, що реклами там на iPhone чи інших уженцях Apple перестали ділять. Чувся там ефект, так спадла там частина тих даних, які ми могли побачити компанії рекламовий і межить якісь так та реклами, але пізні то платформи та рекламова, ну, вони якось зачали то надрабити з тим моделюванням і з тим самим штучною інтелігенцією, з тим автоматизацією.
1: А сконт о 6 має мій мейл або номер телефону?
0: Ну, є це багато-багато цікава тема, так направду, бо часто собі мислимо, що, ну, то ж скоро знаю мій номер, ну, то хтось уж мусив його десь украсть. Ну, не є це правда. Дані можуть походити з витеків по вламаннях. Як то було з тим самим CTB? Ну, навіть мої дані були скрадені, потім почали отримувати різні дзвонки і відомості від так названих скамерів. Також, наприклад, та дані можуть теж бути побрані з якихось там скрадених конт, що, наприклад, теж було у моїй бабці, чи з яких публічних сторон, чи з інших якихось медіа сполучностьових. Ну, і часом також рівніш від тих брокерів даних, які розпродають ті дані в інтернеті. Часами той ошус, ну, не вів насправді ніц, але він вінеш там телефон, він вінеш там імейл, може вислати пишуть якусь відомість, ну і пізніше чекає і бачить, чи ми клікнемо на то, чи не клікнемо. І якщо клікнемо, ну то пізніше може бути то як якась куля сніжна, що якщо бачить, що якщо той ошуст бачить, що воно клікнелись, ну то тоді він може зазначити той номер, як о, активний, далі спередити та дані вже для інших ошустів. Ну то не є мали проблем. Навіть відлук даних тієї самої комісії, в 2019 році, то СМС-відомості, ну то вони були найчастіше.

0: таким зглашаним способом першого контакту ошустів. Ну, а саме то ошустери були полягаючи на подшиванні всім під якісь фірми, наприклад, чи там банки, чи інституції. Вони принесли зглашені страти около 3,5 мільярда доларів. Ну, то є дуже-дуже велика лічба.
1: А чи Face ID віді, де патчими підчас скролювання?
0: Так, є офіційно підтверджено, що iPhone потрафив речовість розпознати, чи почему на того жензеня. І для того, дінки тому, він може, наприклад, не вигашити екрану, або стішити якийсь алерт, якщо віді, що звертаємо увагу на той телефон. Але то не означає, що Instagram чи Facebook достає інформацію, але та особа почула на той левий бок 3 секунди, чи там 5 секунд. Ну і Apple просто подає, що та аплікація, яка, наприклад, має доступ до Face ID, вони не достають даних записаних тважі, достають тільки таку інформацію, чи то розпознання все удало. Чи телефон, він технічно може розпознавати нашу увагу, але не маємо підстав, щоб твердити, що той Face ID мови конкретні рекламодавців на це почуємо під час скролювання.
1: Розмовлялися ми з Адріаною Аблачинською, спеціалісткою до справ маркетингу. Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Robert oraz Franciszek przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14.30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia.